0: aywa tuar kala ndaysan mom serigne cheikhuna mbaj mom mo leñu bax ak ubbe jotaay bi kon tuar kala
1: sunnata
0: ile lepp ci 88.6 ñere FM.